Billie Eilish i sample koji je uzela od Olivera Dragojevića, a u ljubav vjere nemam. Ljudi, što se tiče pojasa Bogorodice, sutra se vraća na Svetu Goru. Eto, ovaj, danas još imate prilike da, da posjetite u hramu Svetog Save ko, ko nije i ko želi. I to je to, The Way We Touch.

la la, Naughty Boy. Ljudi, morao sam još 200 kila do ponedjeljka. Ima neko neki savjet. Tražim ovdje po društvenim mrežama neki savjet, ali nema. Nema, evo vidim samo neki dobar status u fazonu zašto izvod iz knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 mjeseci. Zašto se vadi ponovo, šta se tu od podataka menja u međuvremenu. Razmislite. Pametno me dosta. Cosmic Girl.

0: End of Beginning, to smo slušali u 10.31.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ne znam da li se sećate Duffy, velški soul hit Mercy, njen objavljen početkom 2008. godine kao drugi singl s njenog debitanskog albuma Rock Ferry. Čim vam budemo pustili pesmu, kao što je sad, sjetit ćete se. Duffy Mercy, to je ono što slušamo u nastavku. Hit the beat and take it to the first now.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.